0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери во Воронг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и поздрав во уште едно издание на мисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 3. јули 2026, во следниот час, друштво ќе ви прави Маја Талевска. Од вообичаената петочна ретроспектива на настаните на неделата, ќе чуете за една битка на титаните во најава. Имено, Австралија покренува три судски процеси против најбогатиот човек на светот, Илон Маск. Во денешниот билтен се среќаваат и две други вести, што навистина ќе ве замислат. Таа за 11-годишното палаво момче, што ја предизвика смртта на 9 монаси. И она за 43-годишникот, што преживеа 8 дена под урнатините во Венецуела, од кој вчера беше извлечен жив. А ќе преживее ли електронското гласање на диаспората во новиот македонски изборен законник? За ова прашање кое останува камен на сопнување во преговорите на релација власт-опозиција, ќе чуеме од извештајот. Смртта треба да се очекува рамнодишно, вели мудриот Сенека. И туѓата, а особено собствената. Тоа е мисла што е тешко да се прифати. Но она што може би е полесно и е необходно е да се зачува споменот за личноста која заминала. Особено,

0: You are listening to SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Istiot komesar za bezbednost na internet во Австралија започна три тешки правни битки против Илон Маск, кој е обвинет дека дозволил омразата да се шири на неговата платформа за социјални медиуми. Од понеделник, Кралската комисија за антисемитизам ја испитува улогата на социјалните и мејнстрим медиуми во продолжување на говорот на омраза. Комесарот за безбедност Джули Иман Грант изјави во истрагата дека социјалната мрежа X на господинот Маск на интернет чувале морничави снимки од масакрот во Бондај. Таа вели дека технолошкиот гигант кој бил успешен во поништувањето на наредбата за одстранување на снимките на кои е прикажан асирискиот епископ Мармари Емануел како е избоден, тврдел дека видејата не се полоши од крвав филм. Девет монаси загинаа во несреќа во Тајланд предизвикана од 11 годишно момче. Полицијата соопшти дека момчето било зад воланот на пикап, кој се судрил со монасите кои биле на прошетка на поклонение на североистокот од земјата. Вкупно 35 монаси од покраината Мугдахан, околу 600 километри североисточно од Бангкок, биле на поклонение. Полицијата соопшти дека момчето го зело возилото на своите родители без дозвола, пред да ја изгуби контролата. Спасувачите извлекоа жив 43-годишен обезбедувач од подурнатините на трговскиот центар во Венецуела, 8 дена откако два земјотреси ја погодија земјата. Хернан Алберто Гил Флорес беше спасен од подрубот на трговскиот центар Галеријас Плаја Гранде во Катија Ламар во државата Лагваира, каде што беше заробен од земјотресите на 24 јуни. Неговата супруга, Гузмимар Гонзалес, вели дека моментот донесол огромно олеснување по деновите на неизвестност.
5: First there were days of sadness, pain and desperation because they couldn't find him. I didn't know if he was alive or dead, if he was injured or if they took him to hospital. But when I realized he was alive, it was like a ray of light in the darkness.
4: Од Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски ја повика опозицијата да го одблокира освојувањето на измените на изборниот законник, кои се дел од обврските кон Европската Унија. Тој изјави дека ВМРО-ДПМН е подготвена да ги прифати сите барања од СДСМ и Левица, освен бришењето на одредбата за електронско гласање на диаспората. СДСМ предложи формирање експертска работна група за ова прашање, но засега нема одговор од власта. Во меѓувреме, СДСМ и Левица остануваат на ставот да не ги повлечат 14.000 амандмани. СДСМ предупредува дека електронското гласање може да го загрози изборниот процес, додека Левица тврди дека мерката е на штета на малите партии. Премиерот Мицкоски ги отфрла тврдењата дека електронското гласање на диаспората на избори ќе отвори вратата за изборни манипулации. Иран издаде ново предупредување во врска со ормунскиот теснац, велики дека сите танкери за нафта и комерцијални бродови мора да ги следат рутите одредени од Техеран, или ќе се соочат со она што го опишува како непосреден и силен одговор. Иран вели дека секој брод што ги игнорира неговите протоколи за навигација може да се соочи со воена акција и предупреди дека секое мешање на САД ќе се третира како закана на иранскиот суверенитет. Теснецот пренесува околу една петтина од светската нафта што се транспортира по море и останува клучно прашање во тековните разговори меѓу Вашингтон и Техеран. Објавата дојде откако американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека председателот Доналд Трамп јасно го кажал ставот на Вашингтон, додека индиректните разговори меѓу САД и Иран продолжуваат во Катар.
6: You know, the Iranians have not hit ships in the last couple of weeks, and the oil is flowing in the Strait of Hormuz, in part because the president made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. So, you know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here, but...
4: Британскиот премиер Кир Стармер издаде формално извинување до жените принудени да се откажат од своите бебиња, според поранешната историска политика на земјата. Околу 185.000 деца биле одвоени од своите мајки во Велика Британија според политиката, спроведена во голема мера

0: помеѓу 1949 и 1976 година, со помош на христијанските цркви. Англиканската црква веќе се извини за својата улога, а премиерот изјави пред парламентот дека неговото извинување за предизвиканата травма во текот на целиот живот е во име на државата.
1: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
0: Владата вели дека група кинески државјани кои неделава пристигнале со брод на плажа во далечниот северен Квинсленд се депортирани. Министерот за внатрешни работи Тони Берк објави соопштение во кое се потврдува дека секое лице кое се обидело да влезе во Австралија без виза сега е депортирано. Двајца мажи сега се обвинети за шверц на луѓе поради овој инцидент, појавувајќи се пред суд во Кенс преку видеоврска. Министерот за внатрешни работи во Сенка, Джоно Даниам, изјави за емисијата Sunrise на Channel 7 дека инцидентот покажува дека системот за заштита на границите не функционира.
2: This sort of activity is what sends a message to people smugglers wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: Од другите вести од Австралија, коалиција од пратеници од различни групи го поддржа повикот на Англике до владата целосно да ги спроведе препораките од истрагата за онлайн коцкање. Дејвид Покок, Зали Стегал, Ендрю Вилки, Моник Рајан и Алегра Спендер се меѓу групата која одржа пресконференција пред законодавството што треба да биде представено наскоро. Владиниот закон ќе ги ограничи рекламите за време на спортски настани во живо, ќе се справи со нелегалните услуги и ќе го зајакне националниот регистар за самоисклучување. Но критичарите велат дека тоа не е доволно. Федералниот член на Фаулер, роден во Виетнам, Да Ле, е меѓу оние кои повикуваат на посилни реформи, велики дека мултикултурните заедници страдаат од непропорционална штета од коцкање.
3: And it is a concern, especially for my community in Fowler in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in southwest and western Sydney.
0: Извештајот на Комисијата за човекови права повика на повеќе права, а не реторика, за да се запре она што според документот се систематски неправди со кои се соочуваат луѓето од првите нации во Австралија. Извештајот за социјална правда го идентификуваше расизмот како главна причка за еднаквост, врз основа на искуствата на повеќе од 1600 домородни австралици. Во него се содржени 25 препораки и повик за итно спроведување на националната рамка против расизмот, воведена пред 2 години, а се бара и донесување национален закон за човекови права. Комесарот за социјална правда на абориджините и жителите на островите Торрес Стрейт, Кейти Кис, вели дека е потребна итна акција.
4: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: Од спортот. Сокерусите се подготвуваат да се сретнат со Египет на клучен надпревар, на кој ќе се одлучува кој ќе оди во осмина финалето на светското фудбалско првенство. Играчот на Сокерус Александро Чиркати вели дека тие постојано се подобруваат и дека имаат добри шанси.
5: I see every day people are growing, people getting better, people are pushing people to get better. And most importantly, people are willing to, you know, prove to the world that you know what Australia can do in football, our abilities, what we can do, and again we try to go as far as we can, and we look at it game by game, and now we're fully focused for the game of Egypt.
0: Милиони навивачи на Сокерус ќе имаат можност да ги смират нервите на возбудени спортски фанови на лиценцирани места во текот на целата ноќ за одлучувачкиот надпревар со Египет, кој ќе се одигра во 4 часот наутро по австралиско време во сабота. Пабовите, кафулињата и другите објекти од Хорека во Нов Јужен Велс и Викторија, кои ќе го емитуваат надпреварот, добијат дозвола да ги отворат своите врати за меѓународниот надпревар во 4 часот наутро. И од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,69 американски долари и за 37,3 македонски денари. Тодека еден американски долар се менува за 53,60 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 4 јули 2026, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт, времето ќе биде делумно облачно со максимални 20 степени. Аделаида ја очекуваат можни повремени врнежи со максимални 15 степени. Утре во Мелбон ќе следува дожд со максимални 13 степени. Хубард го очекува намалување на врнежливоста со максимални 10 степени. Во Камбера времето ќе биде претечно сончево со максимални 13 степени. Прекрасно сончево време во Сиднеј со максимални 19 степени. Слично, претечно сончево време и во Брисбен со максимални 23 степени. И во Дарвин времето ќе биде сончево со максимални 32 степени. И слаби врнежи за Алис Спринг со максимални 13 степени.

0: Почитуваните, ова беше неделниот преглед на вестите на SBS, австралискиот јавен информативен сервис, што емитува програма на над 63 јазика, вклучително и македонскиот, и кој што ужива најголема доверба кај австралиската јавност. По рекламите ќе чуеме за тоа како диаспората влијае во моментот на македонската политичка сцена и на препирањата меѓу власта и опозицијата. Јас сум Маја Талевска, останете со програмата на SBS на Македонски.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Почитувани слушате SBS на Македонски, со вас е Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, а еве кои теми ги покрива денеска. Премиерот Мицковски ја повика опозицијата да го одблокира носењето на измените во изборниот законник. Еврокомесарката за проширување Марта Кос по неколку дена доаѓа во Скопје. Македонија ќе добие нова финансиска поддршка од Европскиот реформски фонд. Над 105 милиони евра досега се платени за хеликоптерите на Арама. Првите два ќе долетаат до крај на годината. Нашиот редовен известувач од Македонија Бране Стефановски ги принесува деталите. Да чуеме.

0: Мицкоски ја повика опозицијата да го одблокира носењето на измените на изборниот законник, што се дел од задачите на Европската Унија. Тој вчера пред новинарите повтори дека ВМРО-ДПМН е подготвена за политички консензус да ги прифати сите барања на СДСМ и на Левица, освен одредбата за бришење на можноста за електронско гласање на диаспората.
1: Што јас навистина жалам, нашата порака беше јасна, кажете се, се ке прифатиме, не ви одговара гласањето да биде со заокружување на бројче име, борет, дајте аманман, ке го прифатиме. Не ви одговара начинот на понесување на жалби после гласањето, борет, кажете како, се ке прифатиме. Но наша црвена линија е гласањето на диаспората, бидејќи диаспората мора да се чувствува поврзана со својата татковина, бидејќи наша цел како влада е еден ден таа диаспора да си ја вратиме дома. Се надевам дека конечно од СДСМ и од политичката партија Левица, од оваа коалиција ќе се осмелат, ќе ги остават своите политички мотиви во своето политичко мочуриште, ќе се вратат во парламентот, се уште има време и оваа реформа да ја испорачаме.
0: До вчера немаше одговор од страна на власта на завчерашниот предлог на лидерот на СДСМ Филипче да се формира експертска работна група која ќе работи на предлогот за диаспората, бидејќи и така тие одредби треба да се применуваат од 2029 година. СДСМ и Левица не сакаат да ги повлечат 14.000 аманмани што ги поднесоа. СДСМ обвинува дека власта преку неконтролиран систем на електронско гласање на диаспората го загрозува целиот изборен процес за да ги надомести изгубените гласови во земјава. Пратеничката Јованка Тренчовска на пресконференција рече:
2: додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури, проверка на личен документ, подпис во избирачкиот список и идентификација со отпечаток од прст, Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот.
0: СДСМ вели дека никој не ја спречува диаспората да гласа и дека таа има избирачко право и сега. Левица пак тврди дека со инсистирањето за електронско гласање на диаспората, власта има цел да им ги скрати парите на малите партии. Во писменото обраќање од партијата пишува: постојниот модел најмногу им одговара на поголемите партии. Тој модел го задржува нерамномерниот изборен надпревар и, меѓу другото, возможува Левица и наследните избори да остане единствената парламентарна партија со пратеничка група, лишена од средствата за рекламирање, додека сите останати учесници ќе располагаат со таа можност, коментира Левица во писменото обраќање до јавноста. Според информациите од собранието, за да бидат архивирани и преведени сите аманмани што ги предлага опозицијата, ќе бидат потребни неколку недели. Еден месец по посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, на 8 јули во земјава доаѓа еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос на средба со премиерот Мицкоски. Според експертите, Македонија ќе добие пофалба за исполнувањето на дел од реформските задачи, но ќе добие и подсетување на обврската од договорот од 2022 година, односно за тоа дека треба да направи уставни измени со кои во преамбулата ќе го внесе името на бугарите што живеат во Македонија како услов за почнување на преговорите за членство во Унијата. Антонио Кошта во Даблин на церемонијата на представувањето на Ирска со Советот на Европската Унија рече дека проширувањето е најдобрата геополитичка инвестиција во регионот и треба да се движи побрзо на сите фронтови и со сите кандидатки за членство во ЕУ. На почетокот на јуни, посредбата со Мицкоски во Скопје, Антонио Кошта изјави дека без уставни измени нема продолжување на пристапниот процес за Македонија. Според експертите, официјално Скопје не треба да очекува многу и од новиот председавач со ЕУ. Во програмата на Ирска за следните 6 месеци, во фокусот на проширувањето се ставени Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија, но не и Македонија. ЕУ подготвува нова финансиска поддршка од реформскиот фонд за Македонија, Црна Гора и Албанија, пишува Euronews. Трите земји се сметаат за лидери во спроведувањето на домашните реформи, додека Босна и Херцеговина, Косово и Србија се сметаат за земји што заостануваат, па нивните неискористени пари ќе бидат прераспределени. Од инструментот за раст на Западниот Балкан, вреден 6 милиарди евра, Унијата досега има исплатено нешто над 670 милиони евра на шесте земји кандидатки. Македонија во мај доби одобрение за нови 66 милиони евра. Од нив 30 милиони се наменети за државниот буџет, а останатите треба да се користат за инфраструктурни и развојни проекти. Со последната исплата Македонија досега има добиено 142 милиони евра од Унијата. Македонија е стабилна и безбедна држава и во постојана комуникација со сојузниците со цел за цврстување на колективната безбедност на Алијансата, истакна на пресконференција министерот за одбрана Владо Мисајловски во отчетот за сработеното. Тој потенцира дека за модернизација на арама со САД се подпишани договори од околу 340 милиони евра, како и тоа дека испораката на воената опрема е во завршна фаза. За новите хеликоптери за армијата досега се исплатени повеќе од 105 милиони евра, а првите се очекуваат до крајот на годината.
3: По договор треба да бидат после јули и предложени се до нас да стигне еден во поран период, ние разговараме сега да може двата да стигнат паралелно и мислам дека до крајот на годината се спомнува дека септември-октомври ми треба да стигнат двата, но ќе разговараме со нив. Да, имаше можеби месец-два одлагање за некои технички работи, но во целост договорот се исполнува, се испаќа целосно.
0: Обуката во првата фаза ќе се одвива во Италија, рече генерал мајор Сашко Лавчиски, началник на генералштабот на Арама.
3: Во моментот се реализираат обука за пилоти и за техничари во Италија, која е дел од договорот, значи ќе добиеме нови пилоти, односно нови пилоти, ќе добиеме пилоти и техничари кои ќе можат да работат на новите НАТО платформи. Како ќе ги добиваме хеликоптерите, така и ќе се обучува дополнителен број на пилоти и на техничари.
0: Што се однесува до старите хеликоптери Ми-17, еден е во Македонија, а вториот многу бргу ќе се врати од ремонт во Чешка, пошто и двата ќе можат да се употребуваат ако има потреба за гаснење пожари.
4: Почитувани, од Македонија извести Бране Стефановски. Овој извештај, како и сите други наши прилози, можете да ги слушате како подкасти преку нашата веб страница sbs.com.au/eu/macedonian и на Facebook на адресата SBS Macedonian. Но исто така, ако имате паметен телефон, ви препорачуваме да ја симнете нашата бесплатна апликација SBS Audio или SBS Audio и да ја побарате SBS на македонски меѓу 63-те програми. Таму на едно место се собрани сите наши разговори, прилози, извештаи. За оние постарите слушатели кои не се вични со модерната технологија, можете да ги замолите вашите деца или внуци да ви помогнат. Затоа што со SBS Audio можете да ја носите SBS на македонски во својот џеп каде и да одите. А во продолжение, во емисијата на SBS на македонски во живо, во која што друштво ви прави Маја Талевска, една изворедна песна од Владо Јаневски, со кој по кој знае кој пат во изминатите 30 години, тој ги влечеше струните на срцето на македонската публика. Да уживаме.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, јас сум Маја Далевска. На почетокот на емисијата, од прегледот на вестите, слушнавте за веста на денот, односно за правната битка што Австралија ја почнува против Илон Маск, најбогатиот човек на светот. По продолжение, ќе се осврнеме на уште еден историски судски случај, во кој што Врховниот суд на Соединетите Американски држави му врачи на председателот Доналд Трамп еден од најголемите правни порази во неговиот втор мандат, отфрлајќи го неговиот обид да го ограничи правото на државјанство по раѓање. Пресудата го задржува автоматското државјанство на децата родени во Соединетите Американски држави, вклучувајќи ги оние чии родители се недокументирани или на привремен престој во земјата. Но, додека судот пресуди против извршната наредба на председателот, политичката борба за тоа кој може да биде американец е далеко од завршена. Да чуеме повеќе за оваа многу интересна тема од прилогот на Хана Ходсон од SBS News, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
2: SBS.
3: SBS.
2: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
5: SBS Radio.
6: За многу семејства, мигранти во Соединетите Американски држави, одлуката на Врховниот суд да го потврди правото на државјанство по раѓање не е само уставна одлука, туку е длабоко лична. 13-годишната Мија вели дека неизвестноста околу имиграцијската политика го обликувала незиното детство. Таа изјави цитат, како дете државјанин на САД, не треба да се прашувам дали моите родители ќе се вратат дома. А откако овој председател ја презеде функцијата, дури морав да се прашувам дали ќе се вратам дома. Бремените мајки се плашат дека нивните бебиња нема да можат да имаат дом. За нашите семејства вреди да се бориме и за нашите заедници вреди да се бориме и затоа ќе продолжам да се борам. Ви благодарам. Затворен цитат изјави Мија.
7: As a US citizen child, I should not have to be wondering if my parents will come back home. And since this president took office, I have even had to wonder if I would come home. Pregnant mothers are afraid of their babies not being able to have a home. Our families are worth fighting for and our communities are worth fighting for.
6: Пресудата донесе олеснување на многу семејства кои живеат со неизвестност за имиграцијата. Мајката од Хјустен, Аура Еспиноза, која била донесена во САД од Мексико како дете и има привремена заштита од депортација, вели дека пресудата им дава на незините деца нешто што таа никогаш не го имала – безбедност. Таа вели, цитат, важно е моите деца да имат статус, затоа што не сакам тие да минуваат низ процесот на имиграција, низ кој морав да поминам јас уште од мала, знаеки дека сум недокументирана, дека сум во странска земја.
7: It's important for my kids to have a status because I don't want them to be going through with the immigration process that I had to go through since I was little, knowing that I was undocumented, that I was in a foreign country.
6: Државјанството по раѓање е дел од американскиот закон повеќе од 150 години. Вклучено во 14-тиот амандман, тој гарантира државјанство на скоро секој роден на американска почва со само мали исклучоци како што се децата на дипломатите. Тоа остро се разликува од австралиската имиграцијска политика. За разлика од Соединетите Американски држави, Австралија го укина автоматското државјанство по раѓање во 1986 година. Тука, барем еден родител мора да биде австралиски државјанин или постоен жител за дете родено во Австралија автоматски да добие државјанство. Председателот на САД Доналд Трамп долго време тврди дека американскиот систем се експлоатира. Тој вели дека државјанството по раѓање ја потикнува нелегалната миграција и така наречениот туризам по раѓање.
8: That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But This lets us go there and finally win that case because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that.
6: Председателот на представничкиот дом, Майк Джонсон, го повтори тој аргумент. Велики цитат, тоа е сериозен проблем што го имаме.
3: It is a serious problem. It's become a tourism, birthing tourism, they call it, you know, a trend where people will just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused.
6: Извршната наредба на Трамп ќе им го одземе автоматското државјанство на бебињата родени во Соединетите држави, освен ако барем еден родител не е државјанин или постојан жител. Адвокатите за граѓански слободи предупредија дека последиците ќе бидат непосредни и далекосежни.
4: Swaths of American laws would be rendered senseless. Thousands of American babies will immediately lose their citizenship. And if you credit the government's theory, the citizenship of millions of Americans, past, present and future, could be called into question.
6: Во судницата, практичните импликации од политиката беа под интензивна контрола. Судијата на Врховниот суд Ketanji Brown Jackson изврши притисок врз владините адвокати за тоа како системот би функционирал во пракса. Тој прашува, цитат, како функционира ова? Дали сугерирате дека кога ќе се роди бебе, луѓето мора да имаат документи, да презентираат документи? Дали ова се случува во породилната сала? Како утврдуваме кога или дали новороденче е државјанин на Соединетите држави под ваша власт?
5: How does this work? Are you suggesting that when a baby is born, people have to have documents, present documents? Is this happening in the delivery room? How are we determining when or whether a newborn child is a citizen of the United States under your rule?
9: And I think that's directly addressed in the SSA guidance that's cited in our brief. What SSA says is there's currently a system where, for example, Social Security numbers are generated based on the birth certificate. They say this can still be, for the vast majority of instances, completely transparent. You will still get a...
5: Not transparent, I'm just talking about the particulars.
6: На крајот судот пресуди со 6 наспроти 3 гласови против председателот Трамп. 5 судии утврдија дека извршната наредба го прекршува 14-тиот амандман на Уставот. 6-тиот се согласи дека наредбата е незаконска, но врз потесни правни основи. Демократите ја прогласија пресудата како прекор за председателското пречекорување. Конгресменката Грейс Менг даде една од најсилните реакции. Цитат, имам порака за председателот Трамп. Може би верувате дека сте над законот, но не сте. Може би ќе се обидите да ги поделите американците врз основа на раса, религија или земја на потекло и ќе пропаднете. Може би ќе се обидите да го редефинирате тоа што значи да се биде американец и ќе пропаднете. Ние сме американци. Ние припаѓаме тука и ниеден иден крал никогаш нема да ни го одземе тоа. Затворен цитат изјави Менг.
10: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law, you are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American, we belong here, and no wannabe king will ever take that away from us.
6: За некои претеници, прашањето беше и лично. Конгресменката Дилија Рамирес вели дека правото на државјанство по раѓање го обликувало незиниот идентитет.
11: Is that I am the proud, proud daughter of Maria Elvira Ramirez Guerra, a Guatemalan immigrant who crossed the border pregnant with me. I am a citizen by birthright. What's more important is that I am an American, and every single person in this country, if you're born here, you're an American, period, punto, no exceptions. Am I right?
6: Правните експерти велат дека пресудата потврдува уставниот принцип што бил утврден со генерации. Елора Мукерджи ја опишува одлуката како голем неуспех за администрацијата на Трамп.
12: What strikes me is that a fringe and radical rereading of the 14th Amendment, which just a decade ago was not taken seriously by courts, was not taken seriously by legal scholars, was not taken seriously by the public at large, has somehow made it to the U.S. Supreme Court and has that radical and fringe rereading of the 14th Amendment has been adopted by three justices, and that is shocking.
6: Но Трамп вети дека ќе продолжи борбата, повикувајќи ги републиканците да продолжат со законодавството преку Конгресот. Калифорнискиот сенатор Алекс Падиља вели дека политичката битка е далеку од завршена.
13: We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on another executive order or try to get the Republicans in Congress to pass another bill, or he'll do something else to try to minimize who gets to be an American, who gets to be a citizen. And so our work to resist will continue.
2: SBS.
14: SBS.
2: SBS.
14: SBS.
15: SBS.
14: SBS Radio.
1: Почитувани, тоа беше прилог за историската одлука на Врховниот суд на Соединетите Американски држави со која беше поништена извршната наредба на председателот Трамп во врска со американското државјанство на децата родени во САД од неамериканци. А назад во Австралија расте возбудата пред одлучувачкиот меч на австралискиот национален фудбалски тим Socceroos против Египет на светското фудбалско првенство, поради кој многу австралици ќе останат без сон вечерва. Па дури ви рекла и нефудбалските фанови како мене ќе попуштат и ќе се приклучат на спортската еуфорија за која австралиците се потврдени експерти. Во таква атмосфера предлагам да ја слушнеме новата епизода од Words We Use, инспирирана од светското фудбалско првенство, во која ќе ве научиме или ќе ви помогнеме да научите нова корисна фраза на англиски јазик. Уживајте.
16: Words We Use Football Edition. Hear it on the pitch? Use it in conversation. Man on.
1: Ова е фраза што веројатно ќе ја чуете само извикана гласно. Таа значи: внимавајте, некој доаѓа.
16: Man on!
1: Фудбалерите го користат овој израз постојано на теренот. Ако играте фудбал, ќе знаете дека во надпреварот работите можат да се случат за помалку од секунда. Ако ја имате топката, а противникот трча кон вас, понекогаш не можете да го видите и не знаете дека е таму. Значи, за да ве предупреди, соиграчот може да ви викне.
16: Man on! Number 10 is right behind you.
1: Ова значи дека играчот број 10 е зад него или зад неа во овој момент. И важно е да се знае дека, иако оваа фраза го користи зборот man, односно маш, а не жена, таа најчесто се користи за сите луѓе, без разлика на полот. Понекогаш играчите ја извикуваат оваа фраза неколку пати, за да се осигураат дека јасно го слушате предупредувањето.
17: Man on, man on, man on!
1: Оваа фраза можете да ја слушнете и на други места. Например, во преполн ресторан, работникот може да извика.
17: Man on, Jenny!
1: Ова значи дека некој е зад Джени и дека таа треба да внимава. Но може да се користи и за да се најави дека вие сте близко до некого. Ако сте во бар и носите пијалоци назад на вашата маса, би можеле да им кажете на луѓето пред вас.
17: Man on, coming through.
1: Ова значи внимавајте, или би можел да ви го истурам пијалокот. Сега време е нашите ученици да ја вежбаат оваа фраза. Тие се од Sisters Works во Springvale, Викторија.
18: I've heard that expression. It's mean when you need to hurry up, right?
19: I use man on when someone is not aware of their surroundings.
20: Man on, Suchana, I'm coming through.
21: When I'm working in the kitchen, if the person in front of me don't know, I'll just like shout man on.
20: Man on!
21: I'm gonna tell my partner, he's gonna be so proud.
1: Браво! Учењето англиски е едноставно како изговарањето гласно. Man on. Јас сум Маја Талевска, а овој подкаст е снимен на земјата на народот Вурунджери во Вурунг, припадници на нацијата Кулин. Ова беа Words We Use на SBS Learn English или Учиме англиски со SBS на македонски.
22: Mm-hmm.
14: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
1: Почитувани вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Смртта треба да се очекува рамнодушно, вели мудриот римски филозоф стоик Сенека. И туѓата, а особено собствената, вели тој. Тоа е мисла што е тешко да се прифати. Но, она што може би е полесно и необходно, е да се зачува споменот за личноста која што заминала. Особено, ако таа е подвижно национално богатство, какво што беше музичарот Владо Јаневски, кој што не делава замина и зад себе остави сериозно музичко наследство во сферата на македонската популярна музика. Македонија ќе го чува споменот за него во една посебна предкомора на своето срце, а во меѓувреме ние ќе зборуваме ексклузивно со неговиот австралиски менаџер, Владко Јовески од Мелбурн, кој ќе ни каже каква личност беше Владо зад сцената. Да чуеме. Владко, за жал разговараме по еден многу тажен повод. Смртта на Владо Јаневски, која што ми се чини дека македонската јавност ја чувствува како национална загуба. Вие имавте можност лично да го запознаете, бидејќи бевте менаджер и организиравте неговата турнеја во Австралија. Дали беше прв пат да го запознаете тогаш? Или го знаевте од предходно?
15: Не, Владо го знае околу 15 години. И порано имам направено турнеја со него. Ова ни беше втори пат ни за Австралија со Владо.
1: Се сеќавам дека во интервјуто кое што јас го направив со него, разговарајќи во студиото во Мелбурн, студиото на SBS, тој всушност ве пофали, рече дека организаторот, менаджерот, менаджерите на неговиот концерт, дека многу добро го чуваат и го пазат. Голем комплимент за вас. Прво, каков беше како човек, оно што викаме зад сцената, каков беше како карактер?
15: Владо беше многу добар човек. Ни с цела Австралија шатахме заедно со него, и во Перт, и во Сидни, и многу беше, неке се на никој да му досадува, беше многу добар човек и само сакаше да биде почитуван.
1: Да. Дали имаше некакви специјални барања за кога дојде на концертите?
15: Не, Владо беше обичен, многу лесен, само сакаше да јади ајвар секој ден.
1: Секој ден?
15: Секој ден ајвар му беше то едно најомилено јадене.
1: Тоа е интересно. Тој престојуваше во хотел тука во Мелбурн, така?
15: Да, да, во градо беше.
1: Па како успеавте да му обезбедите ајвар во хотел?
15: А, не, имаше еден ресторант во South Bank. И таму одеше, си јадеше секој ден и ајвар се земаше таму.
1: Се сеќавам кога се договаравме за гостувањето во SBS, требаше некој да го донесе и веројатно вие не бевте во можност да го донесете во закажаниот термин, кој што патем, неколку пати го презакажувавме заради техничките околности со студијата, бидејќи требаше да биде комплицирано студио со видео снимање, не само со само подкаст. Тој беше многу флексибилен. И кога увиде дека не можете да го донесете, тој стигна со Uber. И да. На изненадување на сите мои колеги, бидејќи јас го најавив дека една од најголемите, ако не и најголема македонска поп звезда доаѓа, првиот представник на Македонија на Евровизија, и сите очекуваа дека ќе стигне некоја ексцентрична личност со придружба, со менеджери, со шминкери, гардероби. Меѓутоа, едноставно се појави Владо, онаков како што го знаеме, многу едноставен, без никаква драма. Седна во студиото, го снимивме разговорот, кој што патен беше неверојатно инспиративен, и исто така едноставно се замина на ист начин како што дојде, без многу драма. Дали и вие го имате истиот впечаток? Дали ми е точен впечатокот?
15: Да, да, Владо беше многу лесен за на турнеја. Сегде сакаше да не на никој да не му досадува, само сам се шишаташе понекогаш. Не, многу лесен беше и сакаше многу да ужива, да чита книги, тие такви работи.
1: Така. А како му ги, вие му обезбедувавте книги или тој си ги носеше и си ги купуваше?
15: Не, тој си носеше и читаше и македонски и други јазици, и беше многу талентиран. Многу енглески знаеше, професор на енглески беше. И тој си имаше сами работа.
1: Да, тој имаше завршено на катедрата по англиски јазик во Скопје. Како се чувствувате вие сега три дена по ова тажна вест што одекна и мислам дека ја потресе македонската јавност на начин на кој што големи трагедии ја потресувале до сега?
15: Да, на жалост замина голем човек. Пред 6-7 недели се слушнахме со Владо и да ти кажам, пред еден ден на смртта пак му пишав да видам како е, да се слушниме. И па не ми јаве назад, дека тој стално се јавува за 2 сати минимално, се јавува назад. Ама овој пат не се јави и се реков може е запатен, ама тој бил на болница, на жал.
1: Да, значи вие бевте многу близок со него.
15: Да, станавме добри пријатели и стално се допишувавме, стално, да.
1: А како се запознавте?
15: Со Владо се запознаме пред 15 години и направиме концерт во ресепциона, мој кога има в ресепциона, и од тогаш се допишувавме и станавме добри пријатели, да.
1: Така. Веројатно дошол тогаш на турнија и со други македонски уметници, така?
15: Не, сам.
1: Или тогаш беше сам?
15: И тогаш сам беше, да.
1: Така.
15: Ама овај пат дојде со кларијатура.
1: Да, со Владко Плевнеш.
15: Не, со Плевнеш.
1: Да, познат македонски музичар исто така. Значи, вие бевте свесен дека тој е болен во последните фази од неговиот живот?
15: Знае дека имаше нешто, ме не докажуваше. Сигурно чуваше на тајност.
1: Меѓутоа, кога беше во Австралија, не беше болен, така? Или не беше барем свесен?
15: Не, ми каже имаше нешто, ама не ми докажа што беше тоа.
1: Не чуиште тогаш, тој знаеш.
15: Да.
1: На некој начин, како да дојде во Австралија, да ни каже збогом?
15: Па така може да го измислиме, дека тоа беше тоа.
1: Да, дали сте се чувствувате потресен, вие лично?
15: Слушай, да, не ќе ми никош да губиме луѓе, па да и губиме такви уметници во живото што имаат големо значење на македонската култура, како Тоше, Владо Јаневски, тие се големи звезди,
1: така,
15: македонски.
1: Да. Неговата загуба се чини дека е загуба за целата нација, меѓутоа и лична загуба за сите оние обожаватели кои што три децении ги слушаа неговите песни, се препознаваа во тие лирски химни на македонската поп музика. Сите оние кои што биле заљубени и чувствувале дека стиховите кои што ги пее Владо Јаневски се токму за нив напишани, се препознале во таа емоционална енергија и интелигенција која што тој ја носеше и ја зрачеше.
15: Сите песни му значат нешто и да ти кажам, остане еден голем печат на македонската заедница во Австралија на последните концерти што ги направи. 3 сати да пееш со своји хитови песни, негови хитови песни за сите 3 сати, тоа е феноменално.
1: Јас бев присутна на концертот во Мелбурн и можам да посведочам дека тоа беше една фантастична атмосфера. И после концертот остана со фановите, се запознаваше, им даваше автограм. И не само, од она што ми го кажаа пријателите, не само да им се подпише, туку имаше и кратки, значајни разговори со нив.
15: Да. Беше многу гостопримлив со луѓето.
1: Да. Владко, ви благодарам и се надевам дека македонската култура ќе го зачува споменот за Владо Јаневски како во едно, во посебно срце, во посебна комора на во срцето на нацијата.
15: Да, точно така.
1: Ви благодарам.
15: Благодарам, све најубаво.
1: Почитувани, тоа беше Владко Јовески од Мелбурн, австралискиот менаџер на Владо Јаневски, со кој разговаравме постхумно за тоа каква личност беше големата македонска поп звезда зад сцената. Јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам што ја следите и што ја поддржувате емисијата на македонски јазик на австралискиот јавен сервис SBS. Имајте возбудлив фудбалски викенд и до слушање.